ngayat urang ngayap aku to mayo amat bisi urang datu ngayap aku to mayo amat aku darah